Tumešuna nek paramiča pa ik šavo, kaj bušolas laci, kaj penlas, kaj intregu času varisos čibiri. Pinžaren tume varikas, kaj si sar o laci? Mange del peke pinžaren varikas. Te si kade ke pinžaren varikas? Skinamen gek mail po radioromano@sverigesradio.se.